0: Tungkol.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
3: aduna kini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
3: nga nagahatag og proteksyon
2: batok sa liver failure.
3: Ang pingyang imo atay.
2: Mag DTX 500
3: adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: No one ana makaugana sa kama?
6: Basin og
7: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang maka-apekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni balatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
3: Mm-hmm.
4: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat. Mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
3: Mm-hmm.
4: Nya, mantikao na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C ug DTX 500.
4: Mm.
3: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol.
3: Bad cholesterol.
4: Mm.
3: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
4: Mm.
3: Kundi sa medium sized arteries pod.
4: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500!
5: Kolesyon Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
4: Oh, di gina madaot sa GP.
3: Oh,
4: labi na kung sige kag inom.
3: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
4: Mm-hmm.
3: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
4: Mm.
3: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
3: Hmm.
4: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
4: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
3: Oh.
4: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna ka isti

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
2: atura kini mo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya,
2: nga nagahatag og proteksyon
1: batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaug gana sa kama?
5: Basin og
6: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
1: ug the sugar cane,
4: mga organic compound.
1: Yeah, effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
3: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
2: atura kini mo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya,
2: nga nagahatag og proteksyon
1: batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imo atay.
1: Mag DTX 500
2: adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaug gana sa kama?
5: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adlay powerful extracts,
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidants,
12: nga gikan sa palya
13: ug the sugared sugar cane,
14: mga organic compound,
15: nga effective
16: batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500
18: mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: atunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palya,
1: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compound,
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500,
2: mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gikan sa palya
1: ug desugared sugar cane
3: mga organic compound
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug de-sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.